بادشاه صاحب سید بود. ارزن دیو بیماره دیده یه پویتر پیاره شده اپا سبنا نیستا رسمانه سب تو بنا آو اس شبد دے ارد بچار مہارا جنی پیش دیتے ہیں وہ سمجھی